0: det tillbaka. Hon nöjsa med det. Men hon föll.
1: Mye jeg ikke vet, men en sak klar. Du kan spørre meg hva jeg tror på, men du får ikke noe svar. Det mange som har prøvd seg og vil selge sitt syn på livet, men jeg smiler bare høflig og svarer, takk jeg har. Og jeg tror man nødvendigvis ikke blir klokere med årene, så tynnere i håret og tynnere i lårene tar jeg dagene som de kommer. Men jeg tar lettere til tårene.

0: Hallo, dette Bendik Hofseth, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.
1: Jeg inne alene her.

0: Elsker ikke, elsker, elsker ikke.
1: Du finner ordentlig radio på oradio.no. Ordentlig radio.

Zum Elf, ja. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rann langt bort.

dette søte, og jeg har smakt salt. Jeg har smakt mye, men jeg har ikke smakt det.

du og venter på en dag da smerten viskes ut, og du vet at det løgn det de sier om deg, men du gir blank i alt, så

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei Atle.
1: Jeg Robin.
0: Vi spiller I The Sheen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: Hei, dette Gard Nilsen, og du hører på Ordentlig Radio, og de spiller tøff musikk.
1: Jeg melder meg ut

scusa Jana, han kommt heim. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg, redd for skuffelsen i blikket ditt.

smerten i det tapte beinet. Ta meg, la meg glemme takk og hyggelige ord fra presidenten på Guds vegne.

Vi skal helt til slutt få med oss en svensk match, og da må vi la et svensk korp slippe til, og det Göteborg musiken med Sam Rydbergs gardeskamerater. Teknisk ansvarlig for Messing og Trevlås var Mogen Bjørnsson, og jeg heter Rune Alstedt.

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat.

ikke forstå noe. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaia i vind. Jeg drømmer krafta til en artist som synes at alt

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne,

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hei, dette Asbjørn Lerheim, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg var

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.